留宁人 不， 他们专心的个给大家关心，武当山的诸位老师，俺们山东这边的阿伯们，阿是冷夜了不是？我有三年子，那个那个儿，干干净净的，你干干净净，阿拉的来修。很亲切的路上的胡老师，你到哪？去吃个外卖去，同步。 Лювок, и ты тоги мам чирвиг, Лювок, кыр санам дарджи, йо, би амах тэ олжан, и ты тоги мам маш чиглагач. Арин талдан дагусын табу уннан, түргін ботлан алдыргах кинвисуда, үр жасын ботлан алдыргагад. Бохорсыг жимыс, итгэн омдыг анигаргад, нэгэн жирг талин дондасу.